0: 時刻は6時22分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 ここからはボイスパトロール、警察情報です。身近で起きている事件や事故、注意事項などをお伝えします。今週は逗子警察署交通課長澤さんからの情報です。
1: 湘南ビーチ FM リスナーの皆さん、おはようございます。逗子警察署交通課の長澤です。8月はお盆休みで、帰省や行楽地などに向かうため長距離運転をする機会が増える時期だと思います。運転する際は過労運転にならないようこまめに休憩を取りながら行きましょう。また速度の出し過ぎは重大な事故につながります。自分の運転技術を過信せず制限速度を守りましょう。皆さん、無理のない計画を立ててゆとりを持って運転しましょう。最後に、夏は車の故障が増える時期です。出発前にタイヤの溝、空気圧、エンジンオイル、ウインカーなどの透過類を点検してから出発しましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。

この時間、京急線は金沢文庫駅から品川駅間で上り線の一部列車に遅れが出ています。現在、金沢文庫から品川駅間上り線の一部列車に遅れが出ています。

0: お送りした曲はライアン・ラバレットでニュービギニングスでした。時刻は6時28分です。
1: We love the beach. おかげさまで創業124周年。お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケットスズキヤ東寿司店からのお知らせです。JR 横須賀線東寿司駅を降りてすぐ右手、駅から10秒。コンパクトな店内に新鮮な野菜、果物、美味しいお肉やお魚、日々の生活に必要な調味料などを取り揃え、お買い得商品はもちろん、スズキヤこだわりのおすすめ商品も販売しています。小さなお店だからこそ時間をかけずに回れて、忙しい時やお仕事帰りにも買い物しやすいお店を心がけ、皆様のお越しをお待ちしております。スズキヤ東寿司店、ぜひ一度お立ち寄りください。お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケットスズキヤ東寿司店からのお知らせでした。
2: おはようございます。スズキヤベーカリーバイヤー鈴木です。本日紹介する商品は今月のおすすめ、葉山チーズフランスです。風味豊かなフランス産小麦を使用し、パン生地を低温で長時間熟成させて焼き上げた美味しいチーズ入りのフランスパンです。トースターで温めると小麦粉の風味、香ばしさがさらに引き立ち、美味しくいただけます。鈴木屋おすすめの

0: シンガーソングライター森幸、どん底人生終わりにしをお聞きいただきました。では後半続けていきましょう。3つ目のテーマです。最近なんかずっとだるい、病気に行っても特に異常はないって言われた、ちゃんと寝てるのに朝から体が重い、そんな感覚ありませんか？50代を過ぎてからこういう訴えを持つ方がぐっと増えてきます。そのだるさにちゃんと理由があるんです。それがホルモン変化と自律神経のバランスの乱れ。女性の場合は更年期に入ると女性ホルモンが急激に減少します。男性にも男性ホルモンが緩やかに低下する男性更年期があることが分かってきています。このホルモンの変動が自律神経に影響を与えるんです。ホルモンが乱れるとアクセルの交感神経とブレーキの副交感神経のスイッチがうまく切り替わらなくなる、なんか体がずっとアクセルを踏んだままみたいな状態になって、休んでも疲れが取れない、朝から体が重いという感覚につながっていくんです。ホルモンが原因ならヨガじゃ意味がないんじゃないの？そう思う方もいるかもしれません。ホルモン自体をヨガで増やすことはできません。ただ自律神経のバランスは呼吸と体の動きで整えることができるんですよ。骨盤周りをゆっくり動かすことで骨盤底の血流が改善されて副交感神経が優位になりやすくなります。では一緒にやってみましょう。自律神経を整える2ポーズと呼吸法です。まず骨盤ゆりかごです。仰向けに寝て両膝を立て、足の裏を床につけて肩幅くらいに開きます。腰を床にそっとつけたり少し浮かせたりする動きを呼吸に合わせてゆっくり10回繰り返します。仙骨周りがじわじわとほぐれていく感覚があれば十分ですよ。続いて橋のポーズのゆる版です。同じ姿勢のままお尻をそっと持ち上げます。5センチほど浮けば十分です。上げたら3から5秒キープしてゆっくり下ろす、これを5回繰り返してください。最後に深呼吸で仕上げます。そのまま仰向けで力を抜いて鼻から4秒吸って2秒止めて口から8秒かけて吐きます。吐く時間を数時間の2倍にするのがポイントですよ。3分間この呼吸に集中してみてくださいね。夜のお風呂上がりに10分、もしくは朝起き上がる前に5分、特に夜のお風呂上がりは体が温まっていて骨盤周りが動かしやすいのでおすすめですよ。それでは次、最後のテーマに入りましょう。やっと週末やわと思って思いっきり寝た、なのになぜか月曜日の朝が一番だるい、そんな経験ありませんか？頑張って休んだのになぜか体がすっきりしない、これあなただけじゃないんですよ。私たちの体には体内時計があります。体は毎朝だいたい同じ時間に目が覚めて夜になると眠くなるというリズムで動いています。平日は朝7時に起きているのに週末だけ昼まで寝てしまうと体内時計が混乱するんです。この混乱が自律神経のバランスを崩して寝たのになんだかだるいという状態を引き起こしてしまう。長時間寝て解消するのは単純な寝不足だけで、体内時計の乱れから来るだるさには適度に体を動かして体内時計をリセットすることの方が効果的なんですよ。疲れているんだからとにかく安静にしていた方がいい、そう思ってる方多いんですよね。でも動かないから疲れが取れないという状態もあるんですよ。ずっと横になっていると血流がどんどん落ちていく、これを不活動性疲労と言います。では一緒にやってみましょう。週末の朝のアクティブリカバリーヨガです。まずキャット&カウで背骨を目覚めさせます。四つん這いになって息を吸いながら背中を反らせて、息を吐きながら背中を丸める、これを5回から10回、 ゆっくり繰り返します。続いて足上げのポーズで血流をリセットします。壁の近くで仰向けになり、両足を壁に立てかけてまっすぐ上に伸ばします。足首を軽く曲げ、伸ばしながらゆっくり腹式呼吸してくださいね。心臓より足を高くすることがポイントです。最後に呼吸法で自律神経を整えます。足を下ろして仰向けのまま4秒吸って7秒止めて8秒かけて吐く478呼吸法を3から5回止めるのが難しければ4秒吸って8秒吐くだけでも十分ですよ。このルーティンは朝起きてすぐ布団の上でそのまま始めるのが一番簡単です。週末2日間どちらかだけでも試してみてくださいね。今日は季節の変わり目に負けない自律神経ケアをテーマに4つのお話をしましたよ。冷えが気になるなら在ねじりで体の中から熱を作る、眠れない夜には自律神経を整える夜ヨガで冷えと不眠を同時にほぐす、原因不明のだるさには骨盤ゆりかごと深呼吸でホルモンの波に乗れる体を作る、週末に寝すぎてだるいならアクティブリカバリーヨガで体内時計をリセットする、どれも今日から試せますよ。一つだけでいいんです。ぜひ試してみてくださいね。感想や体の悩み、ぜひ番組に送ってきてくださいね。今後の番組を構成する上で皆さんからの悩みをお待ちしております。極楽ヨガ森くん先生が多くの人たちの悩みを解決していきますよ。それから皆さんの友人知人にこのラジオ番組元気に行こうぜを教えてあげてくださいね。多くの人たちを元気に健康的に輝いた毎日を送れるようにすることが極楽ヨガ森くん先生の使命だと思っています。その心意気で今後もラジオ番組を放送していきますよ。次回はよくある思い込みを覆す。
1: августа. Купите путевку на бархатный шансон. Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет радио Шансон. 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы радио Шансон 8 495 925 33 17.

こんにちは、近藤和也です。いつも近藤和也の道を聞いていただきましてありがとうございます。まあ、先週も先々週も放送しているんですけれども、感覚的にはお久しぶりですという思いです。はい、今先週も聞いていただいた方であればお分かりになられると思いますが、海外の視察に行っていてですね、先週の放送分は7月の27日に収録をしたということで、はい、今あれからいろいろありましたね。はい、まあいろいろと言いますか、被災された熊本の皆様には本当に心からお見舞いを申し上げます。で、私もこの28日に、飛行機に乗ったのが朝7時なんですけれども、現地について、まあ、現地では、ワルシャワ空港ですね、フィンランドのですね、でそこで、携帯を動かしたら、電話が何件も入っていて、まあ、しかも誰かがかかったかっていう、この見ただけで、あ、これは何かあったなというので、4時間後、熊本で地震があった4時間後に私が知ったということです。まあ、特にこの能登半島地震ではですね、本当に熊本の方に助けて、いただきました。まあ、10年前の自分たちがしんどい思いをしたその恩返しだということも含めて、あんなに遠いですね、熊本からたくさんの方、まあ、特に七尾市の私の仲のいい市議会議員の方の事務所の2階でですね、その熊本の方々が寝泊まりをして、このボランティア活動をしていただいてた。まあ、私も一緒にボランティア活動もその方々としたんですけれども、まあ、本当にですね、まあ、心が痛むと言いますか、まあ、たくさんの方もお亡くなりになりました。本当にお悔やみを申し上げます。まあ、この自然災害というのはもう避けることができない、いつかどこかで必ずやってくるというものなんですが、また同じような地域にというのはですね、もうおかけする言葉がなかなか見つからないです。はい、まあ、実際には10年前の被災地とは若干ずれているということでもありますので、家を建ててまたダメになったというわけでは実際あまりそうではないみたいなんですけども、ただある行政のところでは新しく建て直して耐震化でやったはずなのにまた壊れていたということで、まあ、手抜き工事云々、この中抜きも含めてですね、そういう指摘されていたら本当にその通りだったということで、やっぱりこの天災はどうすることもできない部分はありますが、人の過ちですね、この人災というところはやはりここはちゃんと努力をしていかなくてはいけないなとつくづく思います。で、あと今回の、まあ、私もこの海外で9日間いましたので、まあ、なかなか情報も取りづらかったんですが、やはりこのネットのところでの加害というかですね、この被災者に対しての攻撃だとか、また政府に対しての攻撃ですね、はい、こういったところもやはり私も見ていてそうじゃないのになと思います。はい、まあ、能登半島地震の時にも政府与党をもちろん足りないところは補っていかなくてはいけないですが、ただ単に遅いだとかですね、そういう批判をしてもですね、やることはそれぞれもう行政として動いているわけですから、それでどうこう叩いたからといって被災者の方々が救われるわけではないですから、一番の目的はこの復旧、まあ、人命救助を最優先にしていくっ
で、このことに対して、この、まあ、怒りの気持ちというか、うん、気に食わない部分をよしこういう機会にぶつけてやれというのは政府や与党に対してですね、これはまた違いますし、一方で野党に何ができるんだということで、野党は引っ張るなという批判もやっぱりあって、うん、こういうね、この人災、この天災はどうすることもできないけれども、人と人とが攻撃し合うという、こういう風潮はやっぱり減らしていきたいですね。はい。そして、まあ、今回このポーランドとスウェーデンを視察をさせていただいたので、まあ、今日はこの話を中心に進めていきたいと思っています。はい。で、まあ、外務委員会の視察ということだったので、本当はですね、この特にスウェーデンは高負担高福祉の最前線を行っているような国です。消費税は 25% ですね。はい。の国で、もう大体この稼いだうちの半分ぐらい税金で取られるという、そういう国なんです。 でも国民の幸福度は高い、満足度も高い、政治に対しての信頼度も高い。そしてマイナンバーのような、マイナンバーをさらに進化させたような制度で、このいざという時にすぐ困った人にお金が振り込まれるような、そういう国になっているので、この今日本としても一つのモデルだよねと、うん、このたくさん負担はあるけども安心して生きることができるということで、この本当は社会福祉の目的でスウェーデンなどを、まあ、今回も別の委員会でも視察行くみたいですけども、はい、まあ、スウェーデンなのでそういう話も聞きたいなという思いがありながらも、まあ、外務委員会のもうミッションとすればですね、外交安全保障ということで、このポーランドとスウェーデンに伺いました。ということで、この導入部分だけでということで、まずは今日の1曲目に参りたいと思います。で、ジュディ&マリーのオーバードライブなんですが、なぜこの曲かと言いますと、先日鈴ののど自慢に出た時に、小学生4年生の女の子がですね、この歌を歌って、はい、やっぱりお父さんの、その子のお父さんが好きだったからその曲を選んだみたいなんですが、すごく可愛くて上手でですね、もう見事21人の中の 5人しか決勝行けなかったんですが、その子はあの決勝に行ってですね、はい、すごく良かったなということで、この曲をかけたいと思います。

0: はい、この街明日明後日パーソナリティの谷本渉です。おはようございます。今回は、しるしるつばたとして、バックステージプロの石野勲さんですが石野さんとともに、ご子息、石野美晴さんに来ていただいておりまして、お父さんのはちょっと引っ込んで今回は、はいはいはい、美晴さんに、ぜひ出ていただきたいということで来ていただきました。はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: ご紹介というか今は、バンタンゲームアカデミー東京校っていうところにおられて、はい、
2: そうですね。
0: ここはどういうこと、もともと、実はちょっとお体がいいっていうので、はい、中学では相撲やってて、
2: あ、そうですね。はい、南中
0: で、はい。はい。で、高校を卒業されてから、今ここに行ってらっしゃる二十歳っていう、
2: ね。そうです。
0: ね、はい。はい。どんな学校なのっていう。
2: もう、ゲームを作る学校ですね。
0: は。
2: はい。はあですよね。はい。ゲームを作るって結構いろんな役職の人でできてるんで、はい、そこのデザインの学科とか、プログラミングの学科とかいろいろありまして。
0: はい、細分化されてるんですか？
2: そうですね。はい。
0: 僕、例えばゲーム作る今の話で、はい、こう一つあってでみんなそのいろんなことを学んでるっていうんじゃなくてもうちょっとこう、個別専門的に学べるっていうそんな感じですか？
2: 結構そういう感じですね。はい。
0: は
2: あ。なんでデザインのことを学んでゲームには行かずにそのホームページを作る会社に行くとかそういう人もいますし、
0: はあ、
2: 3D の映画の業界行く人もいるとか。
0: じゃあ、行き先っていうか出先は、はい、結構多様でいいんですか？
2: そうですね。はい。なので、ゲームの学校っていう名目で、実エンターテインメント業界の入り口みたいな感じだと思いますね。
0: まあ逆に、基本ゲームを知っている、ゲーム作りを知っている、ゲームを作、まあデザインのところにいても、ちゃんとゲームを作ってる、はい、ということですか？
2: そうですね。
0: はあ。
2: いろんな多学科の人と連携して、ゲーム作ろうって言って、
0: はあ
2: はい、
0: そもそも、ご自身は、はい、なんでゲームの学校へ行こうと思ったのかな？
2: そうですね、僕はもうデジタルネイティブ世代、生まれた時からネットとかが、はい、ゲームとかある世代なので、は
0: い、0歳からゲームやってたみたいな
2: 1歳ぐらいにはやってたかな、はいはい、まあですけど昔からその小学校ぐらいの時から、はい、ゲーム自体が友達との交流の手段であったり、あとはそのまあもう楽しい生活の一部みたいになってたので、
0: はい、
2: そこら辺からもうその将来、まあ、ゲームにはその時は絞ってなかったんですけど、ものづくりを通してそのゲームで子供たちが楽しんでたように自分も人を楽しませたいなっていうふうに思ったのがきっかけですね。
0: なんかものづくりっていうとこう、はい、いわゆる ものっていうかね、実物のものをこう想像しますが、
2: はい、
0: 実はゲームもものづくりなんだと。
2: あ、そうです
0: いうことですよね。
2: そうですね。
0: あ、
2: もう職人さんと同じぐらい、
0: うんうん、
2: そうですね、
0: はいはい、
2: いろんな細かいことに気を使って作ってます。
0: あ、まあ、ちょっと例えばあれですけど、
2: はい、
0: 大工さんと一緒だと。
2: あ、
0: 例えば
2: そうですね、
0: 家を建てるっていうのと、はい、ゲームを作るっていうのは一緒じゃないかと、はい、
2: 一緒ですね。
0: あ
2: ー、ゲームの中に家を建てたりする仕事もあるんで。
0: あ、なるほどね。
2: 3D で組み立てるとか、
0: そういうふうに考えると、
2: はい、
0: なんか、まあ、職人さんっていう言い方ですけどねまあ、ものづくりを、まあ、すごく、したいなというふうに思って、はい、でたまたまゲームっていうそんな感じですかね。
2: そうですね。
0: あ
2: ー、ゲームはまあ、おそらくそのものづくりの中でも、うん、かなりいろんな